0: Ekobadane ewukro ayefro ho bukanchi major prophet apostle akwesi amankwa asuye udu bukanchi a penise ni wo dinu ena yebo so panyi bia se uhu difo amankwa udifo amankwa obi a bechiro titru se wadru bukanchi na ubusa pentecost any woman wana soro dino ubusa pa ni echire wa owo aswana soro dino echi kwantana ibida ho unye si kwantana ne suwa ubusa su ubia utuma diya wose uhu udifo akwesi amankwa enadia dum wabwa su udimpa ifesu unipa ye esia hunya tubusa uli tamfu ubia wa sahabi ya ho wana oye juma uhu ninaano wani won efibum ankasa ndi anopayi ayye juwadei ushio nyamidi fonsu ewa bukantia ade mefane nsasu apu wawo mejo mwachi
1: ya eja so fesa
0: fuku akura bansusu
1: ya eja
0: nampo mtisenyi
1: nyanku padom mkwani ya mwadendi ya wadi adumu ye
0: nade kristusu nade ya kebebi ade na kebiu
1: ya kanise ye babo ye humo deni ama sika abaye butu
0: na mede mkwani ya mwadi ya adumu ye
1: ya kani ye ye ya fumudie
0: ya kani ye ya fumudie
1: wahe yesu wa amabwa nibi anye deni atu ye ena wakura ye enu nti ni wama ya adwini eni nyansa esese yesu su yedi yede
0: yedi tuwa suwa
1: yedi tutuwa niyema
0: ebuwa ya brabo
1: ebuwa ya brabo sene beya nini mwenyamu ebe dedi
0: bohumu wa deni su yukuru
1: ae
0: titu wano bohumu wa deni yukuru
1: yukuru
0: enani nipampese ya boye humu wa deni na afu yuwa sese ase eye
1: noma
0: noma
1: ana bibi ya na yefese nyamebeye nyamebeye wano yale na ube tu mwana mwono sofu bompa ya mame wana na juma asero bebe bibi ya yafa mwono sofu bompa ya mame na wali wego no sofu bompa ya mame

nipe wa jwani ye Arab TV Samsung Lita wa jwani ya nope German FT Samsung The Party Blog Adipa Unso wa jwani ya nope Ewa TikTok

0: saso kumtontom preko na ni sham ne die e demonstrate.
1: This advert is FDA approved.
2: Mese so fa pankro no a omuti ofie kwanso mankranzo adujama ofie kwanso ofinzo ofie kwanso na hwe nipa dome eti ofie kwanso the boy your smile one fie ntu a obi antimi fie ntu ofie kwanso ye tiemo
3: wofie kwanso wofie kwanso
2: ye di xiao
4: adjuma no ya wudio e ya wudia ye no nyina the boy your smile
5: the boy your the boy your smile adjuma no ya wudia enti ye ne style biabi.
6: Ocha dia na nshua ba kwesi jesi nyameche. Ye do wa cha kan somaya.

adesuma mbaye mamu nyina adwuma mo transistor suniye frequency no anasa dial no eye 104.5 ebrans we send adwuma dwo yi soso ye de mu sem eye wiase mu sem bre wo na esuo beto afra medical enti no na esese fie hanka bo kaka abesue so no ye bo chiri dima wo ne a ho baba mfaso ama wo ayi paso fo yo ba pene abla lavisin oba pene elizabeth ata fen Oba Penny Angela Lavison, Madame Mary Amos, Dr. Victor Amoa, and your man may be a Uraire Lavadu Bredu, Uraire Ivy Sewa Bedu, Ura Frank Franklin Ewa Asamoa US, Ura Ebenezer Salson Sopond, Emma Aye Mary, Kwabena Fiye, Mario, Marvina, and Ebusuaka, and a dear Nare Ho, S. Woman for. Se wanu mo de she enwa de nyina to don wa enim no se darling se wa bodi onya fie no du nu enwotwe sabre de wa dane bonkum so na na yi hu jeni wo se apesre bi enim de na so me me da de enim yi ana odne betum pam wo se pe book room plot 13 block 13 e fra no pa no nu pam ekusi ana pa na wotwe asa na de ofusuma to aso e wo our lady of the holy rosary calic aso mo ken west ya no pano kru kosi du baako wo baako pano kokora mu krabia na afi wa ba betena se e opu side ken west ni nuyo mu ho don kru kosi anwuma nu nsia e de aye na yi ni kosera be ko na sia sori e wo our lady of the holy rosary calic aso mo ken west na wono ba ba be wi ye ni yo wo to san frado fo na jamfo nyina se ye ba ya fade no enye tuntum e na fe fita ayi paso fo eye nana kofi adubuahe ofenso ba muhene nsubankwahene ena fe neduasa hene ekona abusuapeni osei bonsu opani kodwokra ewo nigeria oba peni amankroma mame abena sewa okunafo eye wura yere teresa ajoko apia ema eye wura clement isa apia awo ye finance officer ewo dwum hase yene no ena eye dwuma Owa yire dan apia fei eso okumase a beti ofuwa agu eso so ewukumase a ene busu ankaye ene dia ne areho ese omanfo se won mo de shipre ko densa so a nanka won kanu awoben owura kofi apia onya emfie no adu so enan sabre de kofi apia ekọ na na ye won hyenie Na mi admod ni tumpem mimini da idea ni muya ewa nuwani fia wa manfrum prisons camp yewu kumasia. Wadi ya ufusu mba tuwane so ewa nuwani fia wa manfrum prisons camp kumasia. Na fia wa maimuni soa wadina kwa kukumu esi ye akwa kwa pena kwa be. Na wadina babe transi ewa manfrum prisons camp kantini honu mwa na wadina numu nechiri sikasa. Yefidumi enuku kusi enyumre enu insia. Uwi anu mwye. Obeko na se asore ewo Beniza Presbyterian asomu ewo asawase anopa no kron asa no wi aba betran se wa man from prisons camp ho biom canteen ho canteen gardens dumi ni kusi anwuma no nsia se de nua be ma clement isapia ene ne dom na busua titiru efreye ne osasa be de ba mu wa chade asisi wo ene ntia mrai na yemra metai abusua yi achi Frankies, yanko, afe wei eye na watu de die ya ebaswo, na asache busuye wo asante achima gugu, ene di ya ni ya reho, ebo manfu nina maniese, oba pene ya asante wa, nidona ni freze ya nsiu, eno ya nsiu na ekro nwenye fie duyo kumi inu, na nyamidi aduma ya wade die ni muyano, wanumbe transye, ewo didu ya station wa ye ukumasia, edi adi na watu defri anopano nisia kusia nyumle nisia eno nti eno yesu abusu ya funi na tuwe safra dofoni ya jamfo se ya mra ni dudu mne mra meja abusu ya na wanisha wandishi eyida ni duwa ya sani abeboa wamo ama wama kato wandishi enwechi eno nti ya wada ingine diya niche mdudu ya kusishi ya kwa tayo abusu ya yechi na ya chichiri wanumu ure ue adashima mankabu ya dibre mwanyumle nwesi na ya daa ya mwaba ya ba na de toto asu ne de bram kai se faith me particle neck impenifonso ofia
ya Dr. Patrick Atrasi da kura sa nation carbon wase makacho se usora no pa soro jidie mu na fa jidie na nante jidie mu na tujidie na mu na ko fate imepata clinic na obo hu sampa ye ka obi osade pa okromade a e ye fate.